0: zerrian entzuten dugunean zirbara egiten digu.
1: Eguna da, nu, errealitatean, gure komunitatearen barruan, nu, Bilbo ditzaldi hau oso goza arraroa den. Ze zaila da, Bilbo batian, euskera ditzaldi bat ematea oso zaila.

eta, bueno, horre marko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ezpala gertatzen oso zaila da hizkuntzaren iraupena.

a vint glas. Hag en an a lo sevel da hul en vre an ebre, quel e mat da skiant, deus a grenadur, met ini a henne de o vervel.